0: bisu magal gi nak ba tay ci digal serigne Chaba Sirou Mbacke demone ci ay keur serigne Dan Mbacke nek secrétariat ngeen xamé ko ci secrétariat bi nek ci keur serigne Touba dem setti serigne Mbaye Mbacke khalifa serigne Balla Thioro Mbacke muy koku kon serigne Mbaye Mbacke bu fa joge setti serigne Khadim Mbacke khalifa serigne Elimane Mbacke ziaré ji serigne cheikh mbacké khalifa serigne khasim mbacké waqfir lana qulubana ya rabbu qutna ila ismati wa yadi an kulli madi wa bala'i yadi damir jami'a man aradu durrana qabla wusulihi ilayna wa qina serigne abdourahman mbacké khalifa serigne afé mbacké anta lati awlaytana ma yurhabu fadlan fakuffana bihi ma yurhabu najji fadlika habibika liha waltu bi wa kuffahum kullam maghab isrif khuluban musrikin kullihim li ghayrina
1: serigne bara mbacke khalifa serigne morpenda bampana
0: li hanaka mani wal karim ilayka la ilaha siwaka narhabu wa fi hudaka la siwa'u narhabu
1: serigne mam tierno mbacke khalifa serigne cheikh awa balla mbacke mo daru musti mo daru marnan fakun lana sun makkano mbacke dan ngeen ko ragne ci magal mi magal ci daru marnan
0: fi hati dari wa tilka dari rajawta rahmataka ya rahim fa aqtiqir
1: rajaa mam tierno mbacke ngom talibi wor ko diko ziyara
0: tafaddal bi sayyidil anani atfasu narak bi man mawlahu
1: fa joge batay mam tierno batay mom ngeen gis ñu ko ziyara talibi tafakal ci keur gi
0: dalatu minka an akuna habada lakawan takuna li araqada fika wa fil mustari
1: ñu joge fa dem ziyara ji serigne modou kara mbacke di khalifa serigne ousmane mbacke noreyni mu daru musti
0: peter atil bi mustafa muhammadi
1: serigne amsatu mbacke imamu daru musti
0: anta al ilahu wa ibul qaharu المانه الأسيس والجبار لك الخلائق مهن والأمر ومنك ياتي المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقلا لكل
1: سرين مودو مباكي خليفة سرين عبد الرحمن مباكي
0: وسهده سلي وسهل
1: serigne Mustapha Absa Mbacke di khalifa serigne Modou Awa Balla Mbacke di magi serigne Kosso Astulu Mbacke serigne Abdul Aziz Bara ngok guy bind di khalifa serigne Bara Mbacke
0: وفكك بي لا اكون انيا
1: سيدي عبد العزيز بارانغو كي دي طالبي
0: في سر والجهر بلا امراري منه طلبت العلم
1: وزيار مو نيالو نيب
0: تحدد وبالخيور جماعه
1: سيرين عبد السلام مباكي خليفه سيرين ابرا فري مباكي
0: لوجهه التهليم الدين ما ينفهني ولا يريد ظلما له كتابي وهو الاليم ونيتي
1: سيرين سام مباكي
0: ابلي يا وهابك
1: سيرين سام مباكي دي خليفه سيرين غاوان
0: فالله قيل آفت المهين الى الاله تجه بالتوبه
1: في جوجي زياره
0: من دان الايمان والاسلام وكان
1: مدرقي
0: من فضل والمتفق وشرك ابدا بالدماء يرتقي ودن الله
1: في جوجي زياره سيرين مودو قي مباكي مي خليفه سيرين مودو مامون مباكي ziyare ji serigne modou mbacke khalifa serigne omar mbacke
0: min kulli kufri mu'minan bi rabbi alfiqhu nafuhu salahu sa'i fi sa'ir bila qatan wa qayy barakatul ihsan islahul jami bihi yafutu bi qabul
1: joge fofu mu fa joge ziyare ji serigne sidi mbacke khalifa cheikh abdul ahad
0: karamatul wali an la yahya fi sa'irin wa batinin in ushiya rilwan man laysa yasalun akrama faja'a man ara'uhu wa karama milu bima sakartu lil ilahi kama bi ija'a rasulullahi
1: ziyare ji serigne cheikh mbacke bombali khalifa serigne mbacke madina
0: milu bima sakartu
1: lil ilahi fofate ñu ci keur bi ñu ko ziar tek fa talibé ñu bari
0: watasilu umur rabbi israhil isra
1: dir keur gango ci jakkalo batay ak juma ci Serigne Ibra Mbacké. Dem nak ñu fi duggé fi ba Daru Khodous yaari ji Serigne Alioune Mbacké khalifa Serigne Modou Mustapha Mbacké premier khalife général kullu mouride. Dogo fe ziaré ji Serigne Habibou Mbacké khalifa Serigne Mbacké Khadio Serigne Mbacké Kadior. Serigne Mamour Mbacké Ngok dendey Serigne Mamour Mbacké di khalifa Serigne Modou Khabbane. Ak Serigne Abdou Khafour Mbacké mu Mamour Diara Mbacké fekk fa ay doomam Serigne Bassirou Mbacké ak Serigne Dan Mbacké ñu taxaw nonu. Buñu fa bàyyikoo nag ziare ji Serigne Modou Bousso Mbacké, ñu ko wax Serigne Modou Bousso Dieng, Serigne Moustapha Fallilou Mbacké di Serigne Modou Bousso Dieng di khalifa Serigne Fallilou Mbacké, fekk fa talibé yu bari ñuy ziara. Talibé yaa ngi fàttaliku li nga xamoon bi wax na ko ci Castro Radio bi ci ndorte bi laata ñu dugg ci nawet bi, ni ndox mi dina bari tuwaat fa kàlla ren, loolu yàlla defal ñu ko muy tawféex. Bañ fa jógee ci fii ñu koy ziare ba tey ci biir kër gi barab bi nga xam ni fii la Serigne Fallilou Mbacké deuxième khalif général wàcceeb liggéey dafa mission ba mu mat sëkk. Ñu jóge fa ziare ji Serigne Cheikh Mbacké khalifa Serigne Abdoulaye Mbacké borom dër bi, ziare ji Serigne Sam Mbacké bu Ndoulo, ak Serigne Cheikh Mbacké Deyeli di khalifa Serigne Abdou Dia Mbacké.

0: fe ziyareji serign murtada mbacke ibn qadim rasul momitam am liggey bu reuy bo xam bi mi ngi koy def ci yoon wi ba États-Unis am na fa yu bari yo xam mo fay topoto ci jëm ci mbiri école banu fa joggé dem nak ziyareji soxna maymuna mbacke bintu qadim rasul soxna maymuna mbacke ngok momitam talibey joge fu nek diko ziaré ci bisu magal gi mo nek nonu kon soxna maymuna mbacke bintu qadim rasul te tere alquran alkarim talibey tok diko ziaré ñu koor ñi ak ñu jigen ñi muy fi ci kërëm gi ci bisu magal gi buñu bayiko ci ziaré yoy nak dem nak ba aynu rahmati bëtu yërmënde bi teenu aynu rahmati talibi bari ñew difa xewlu ci ci ndox mu sel momu ndox fekk nañu fa serigne basiru sar mi xam bi mo yor aynu rahmati dina leen wax lepp li nga xam ni li mom la ten bi ëmb
1: ten bi li nga xam ne mooy cosaanam li nga xam ne moom laa la ci xamal maa ngi ko si jëlee ci lamiñu Serigne Fallilu Mbacke ak sama waajur bi nga xam ne moom laa fi taxawal tey Serigne Fallilu Mbacke moo ne taxawal fi Serigne Touba li nga xam ne mooy cosaana ten bi Serigne Touba ñett xarit la am ñett xarit yooyu amul am ñenteel ñett xarit Serigne Touba yooyu mooy yàlla ak yonent bi ak alquran ñoo ñett xarit Serigne Touba am dafa am na si jamono Serigne bi booba sama waajur man day nam day mi ngi ci wenn am benn alaaji boo xam ne dafa bàyyi koo Makka dëkk Saloum ñu di ko tudde xaritu Serigne Touba li tax ma jëkk wax ne Serigne bi amul xarit ba loolu moom lañ ko tuddee waaye Serigne bi ma ne la ñett xarit la am yàlla yonent bi alquran kooku nag ba mu bàyyi koo Makka mu xemmeem loolu ma risale Serigne bi xamu ko lu ëpp ndoxum sam-sam mu duyee fa liitaru ndox ca sam-sam ne wu Saloum ba noppalu indi fi yër ko Serigne Touba fii fi Touba gii Serigne bi dalal ko mu fanaan ba ci suba sa Serigne bi yónnee Njaañ woolu sunu maam ku ñu wax Cheikh Ibra Sarr bu fi mën ni rekkal àll rek gaynde mu wóolu ko mu ñëw ba mu ñëwee dañu fanaanee ba ci suba Serigne bi moom mag ñi fi nekkoon ñëpp ñaan nag moom ñëw ba fii teen bi ne fi lu nekk nag du teen bi teen baa nga fee teen baa gunu sa teen ba ma nga fee fii sa tëddoo gi indi ndox mi la waaye teen baa nga ñu bàyyi fee da Serigne bi ñëwee foofu daal di gorlu li nga xam ne mooy bant yi fi nekk laaj lu ngaska ñu jox ngaska loo xam ne dafa ànd ak bant yooyu mag ñi daa yor mu gas ak loxoom di jàng alquran ba loxoom jeex tàkk ba loxoom jeexee tàkk mu sotti ci buteel ba bu buteel ba jeex tàkk mu sakk ko loxoom ba mu fees maasale ko ay nu am na ñetti sakk-sakk Serigne Touba ko jëkk a sakk bàyyi Serigne Sall mi fi nekkal sakk ko Serigne Fallu sakkaloo ko ma sakkaat ko Serigne Blanc sakkaloo ma ko waaye sakk bu njëkk gi Serigne Touba ko sakkal boppam moo gasal boppam sakkal boppam moo gasal boppam ba loxoom jeex mu sotti ci buteel ba ba mu jeex tàkk moom Serigne Touba mu bàyyi ko mu ndox ma ngi ndoxum sam-sam mu maasale ko sakk ko ba maase mu jublu penku wax ne wax mag ñi ne leen su ma jàngee mulki ba ca xula araytu moo inna asba ma ukum xawaran fa man yaatikum bi may mahinin na ngeen maase wax ne allahu rabal alamin loolu Serigne Touba wax ko mag ñi ñoom taalibe yu mag yooyu nag bu ñu mosaa ji Serigne bi dañu dul xamati dara seen xam-xam lépp Serigne bi lay yem lu du ñu am diwug nopp seen nopp yëpp Serigne bi lay nekk du duñu am gis gis serigne bi rek lañuy xol seeni xol lepp serigne bi li jëm di len serigne bi xol ñu fay ko serigne bi delu jaaju waxna ko la araytu mo innas ba ma ukum khoran fuman yaatikum bayn hinin ñu ne pat mu delu jaaju na ko la araytu mo innas ba ma ukum khoran fuman yaatikum bayn hinin magi na pat mu geesu na allah rabbul alamin bam ne allah rabbul alamin mag ñepp daal ni allah rabbul alamin mu jog reggal bofum ci tankam na ana yuba sar mu ne ko ma ngi mu ne ko ñewal mu ñew mu ne ko topal ma ndox bi ba jotal mako ñaan na fi sun borom ndoxum sam sam ak kaw sara fi seigne touba ko wax seigne fallu makke ko wax su la miñam bi mi liggeelo sa wajur teen bi mu koy liggeelo wat bi mu sakke mu ne ko ñaan na fi sun borom ndoxum sam sam ak kaw sara sun borom may na mako fi topal ma ndox bi ba jot ko na fay ñaan ndoxum sam sam tari bi diko jarigno tudu ñe makka ndoxum kaw sara ba nga xamé ba nga ko jarigno da nga def aljana tay bi diko jarigno fa bayna ma lakhira seigne wax dina la
2: كلما أوخذوا نارا للحرب أطفأ الله كل المهامد لمن يحشمنا مصليا على الذي يهمنا الله جميع الخلق والأمر بلا تناسى ولا خلاف مسجلا له سماوات والأرض وما بينهما سبحانه مع السماء منه بجاه المصطفى المقرب أروم خير أمل ومرخبي إله كن بالمصطفى أوابي مدافئا أني وأنشئ أبي أسبل علينا يا أفيس أبدا كنف شدركه وسحشه الردى وفق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب خطنا إلى الإسمة والنجاة عن كل مجر وبلاء يأتي دمر جميع من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا وقنا وكيلنا في سفر وعذري أنت وأنت خوصنا من لرري أنت الذي أوليتنا ما يرخب فضلا فكفنا به ما يرغب نجي بفضلك حبيبك اللهاب والتفهم وكفهم كل مغاب اسرف خلوب المشركين كلهم لغيرنا ونجنا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لأنك المانه والكريم إليك لا إلى سواك نرحب وفي هداك لا سواء نرقب لسنا وقسنا بك من نار اللهب ونار هرب وقتنا كل النزب لسنا بإسنك الحسين يا وكيل فكن لنا عند قفيف والثقيل أتنا أن السرر والشرار في هذه الدار وتلك داري رجوت رحمتك يا رئيم فأقق الرجاء يا كريم بأيما أميت في الإسلام تفضلا بسيد الأنام أطفأت نارك لمن مولاه يشيب لا إله إلا الله منك طلبت العلم والسيماء يشيب لا إله إلا الله طلبت منك أن أكون حبدا لك وأن تكون لي أراقدا فيك وفي المختار خيب إمتي تفضلا وأسمن قسمتي أنت ملاشي أبدا وجنتي عن كل سوء وأسن من فتنتي أبلي مواهب يقيم أسدي في طرأة بالمصطفى مؤمدي أدم علينا يا كريم النعمة سائرة باتنة تكرما أنت الإله الواعد القهار المانه الأشيس والجبار لك الخلائق مهن والأمر ومنك ياتي المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وثقلا لكل باق وأسود هو على الماهي وآله بدور وسهبه سل وسل في الدهور وجهت للآد الأليم أقلي وفكرتي وهو ينير نقلي يقود لي النور وأبخى البركات وسكراتي حدا والأركات ألمني سهلي من لا يقفى علي شيء كان لي بالأقفى له تفكري وسمتي والنظر ولسوى أقلي الساق ما أزر له كلامي وله إقبالي وأملي ولي ينير بالي ملكني الألفاس والمهانية وفكك بلي لا أكون آنيا كون لي إدلاخ للمرالي في سري والجهر بلا أمراري منه طلبت العلم والسعي معا تهدد
0: Kader Mbacke nekkon fa Serigne Mamadou Dramé Serigne Ndongo Thiam Serigne Mustapha Sy Serigne Modou Sy Serigne Muntak Fage ak Elhadji Gadiaga buñu déglu Serigne Mbacké Fadiama ci Al-Qur'an ba nopi déglu Serigne Sambay conférencier
1: nam ci muy yëkkatiku di jëmbaxliku ba faw te du géem fi du saxar du bokk ci jëmm yi nga xam ne taarix du leen fàtte daf leen di gën a màggal di leen gën a yëkkati ba keroog bis penc ba feeg jant bi ak weer wee ngi fi rek ñu di ko fàttaliko muy mbindeef moo xam ne léppam bind bu tooy la léppam di ak waare ci képp kuy waaru mu bokk ci tegtali dëggal yi bokk ci tegtali wéral yi xam ne ak dogoom ak muñam rek doy na wilaaya bu doon jëmm joo xam ne yàlla daf ko seesal dell akuk dogu akuk mat akuk wóolu nit la koo xam ne bu jógee jëm ca la mu jëm dara mënu koo delloo gannaaw du deng-dengi mukk du yéex mukk day àgg rek fa mu jëm du geesu jëm ci lenn muy nit ku daan xiise boppam nit ku xiis ci boppam la borom fit wu dëgër borom xel mu lëng di borom ngor gu mat sëkk borom itte ju kawe boole ko xam-xam bu bare ak tabe bu jaaxal ñëpp di nit jëmm joo xam ne du mer mukk lu dul ngir mu naqar yàlla muy nit ku baax bëgg baaxam jéggi dayo ku rafet yéene la bi mu yéene boppam la yéene bépp jullit muy dem jéggal na doomu aadama yépp ba jéggal ay noonam du fayantoo mukk di nit koo xam ne kii woyefal boppam la li yàlla def ci moom lépp jóg ba mu jommal nit ñëpp texul amul dara lu mu naw ci boppam ci nahju qadaa al haaji bi mu tër ngir jàngal jullit ñi teggin dafa wax ci bopp bi ne qaala ibnu cheikhihi alladhi la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammadu mu ne doomu sëriñam bi nga xam ne santul ci boppam lu dul turam yi mu tudd muhammad nga xam ne kon jaloorem yi ko yàlla jox kawtif yi ko yàlla def ni mu nekk di xetali jàmm ci kaw suuf loolu lépp amul ci lu mu gis boroomam rek la gis nee na nawul ci loolu lépp nawul bopp nawul ci boppam dara lu dul turuy mu tudd muy muhammad mu dëddu dëddu goo xam ne jàll na fa nit ñi xamewoon dëddu wakkiilu ci yàlla wakkiilu goo xam ne weesu na fa nit ñi xamoon wakkiilu ragal boroomam ragal goo xam ne weesu na fa nit ñi xamoonu ragal di ko muñ muñ goo xam ne weesu na dayoog muñ ñu ne ko fa sabruka faaqa sabra naasi xatta samawta bihi ila a'la almaqami sëg muñ seeti na kaw muñ bindeef yépp ba suñ borom yëkkati la ci saw bis muñ googu teg na ca maqaama ba gën a kawe ci maqaama yi mu di ko sopp boroomam ba xam ne wul suukar ak kaani mu di ko namm boroomam fu mu toll ba mu dox digganteem ak lépp waxtoom ne jarañ ci dénd bi fekkoon ne nit ñi amee seeni aada ak seeni baax yoo xam ne sax na ci seeni xel sax ci seeni xol nekk ci seeni cër ba mënuñu koo bàyyi waaye moom mu nekk nit koo xam ne tëlee taxaw fa nga xam ne ña fa taxaw ñàkk a mën a dem fu ko sutat ñoo leen fa bàyyi mënu faa taxaw moom mu di koo xam ne tëlee doyloo la nga xam ne ñi ko doyloo dañoo xamul ne dara gën na ko wala la ko gën mënul caa àgg moom mënu faa taxaw mënu koo doyloo mu dal di tàmbalee wuuteeg bindeef yi ci lool mu bokk ci xeeti doomu aadama yoo xam ne ay jant lañu yuy leeral lëndami xol yi di saafara yooyu ràggi xel yi di ay waame ñeel marano ragal yàlla di ndox mu sedd mu mbéngat ngir magu maru képp ku bëgg yàlla nepp ngir yeuram gumu yeuram jamne limu fot ci ay xol limu dindi ci reer limu dindi ci reey limu genné doom adama ci yoonu texé di jaarale ko ci yoonu aljana ken xamul numu tollu mune day du ci jamono bi ñëwé du ci bërepp bi ñëwé du ci bërepp du ci fakki lan lo xamné mëna tax ñu xalaato né li mo wara mëna tax mu mel ni wala ku dikké ni ci bërepp bi ci jamono bi war nga mel ni dedet ak xariyam dong mo tax mu fat su dara ñu mu def ko lepp fat lu dul dara mu def ko lu nekk fat lu amul ndariñ mu def ci ndariñ lo xamné dana doy kep ko gis ak jeexitalam ci nit ñi foko lamb daj ko fo xol gis ko fo wal beti ko gis lo xamne li moko waral wala li moko taxa mel ni mu mel ba ba rew ni daj di jog ci lamb yi bu dom adam yi xeye ci ko fan yari jinni yoon fo fek aji taxe mom lay waxtan te ko saxlu kon wati na ci lo xamne baba sadi taxaw ku bëgg jup jup ku bëgg texe texe ku ko won gannaaw nak xawma sa texe waxtane ko moy waxtane sun borom tabaraka taala wa inda dhikri salihin tanzilu rahmatuh dañu doon waxtane limam ahmad ibn hanbal ci kanamu ay ulama yu jegi dayo dañu yag am ci kenn ko xamne dafa ne yeen ngi tek ahmad ibn hanbal fu mu agul de mu ko waxe ulama yu ci def ne ko yow day daanu nga jël bo xamne do jogo ci mukk ahmad ibn hanbal de waxtane ko moy waxtane yalla ko non seigne touba waxtane ko moy waxtane yalla wa inda dhikri salihin tansil rahmatu la ulama yi wax dafa ñew te ñew luddul ngir xatali bindé fi ñew luddul ngir leral lëndëm bi ci nek ñew luddul ngir dindi reer ñew luddul ngir dindi taxé di tek ci ak taxé ci yermane sun borom ni nit ko xamne dafa xam lamu nek xam ko mu joge xam lamu ko mu jëm xam la ko taxa jox at tan ñepp boot leen fa mu jëm leer ko lam fa am mudi wada'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira sun borom tabaaraku ta'ala waxon yonent bi ndax ni wote jëme ci yalla bari nañu bu di borom xam xam ami sañ sañ ami man man waye nak nim ko wax rek li gëna jafé moy wada'iyan ila allah bi iznihi nga xamne yalla ci bopum mo la sét ba nga doy ko mu ne la wotel da mom dafa ne sun borom dafa ne ko bi lizi kul bi li manam ñew leen wëru ci man rohi binde fi mu gallo tax neena anyal yowmal qiyam bi tagi dafa ñene bor de dafa abuk fay ko mu fay daf lay fay ba wess la tax neena wala ni al abrar fi ukhraya wan qadali bilam fiha qiraya way bax ni ni yalla baxal te ñuy ciri sun borom man lañuy lengol yowmal qiyam te bu kéroge sama berde gi ma sama borom di berdel amul ak du jeex mukk kon lu mu jeex mukk ku ne xajna ci

0: ربك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق به إبليس وما والاه ونلاسم بها رسول الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه بها رسول الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونعوذ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
1: jaamu yàlla di ko santaane. Wa maslakan bi sujudi tijaani wa masrakan bi sujudi tijaani nee naa la nga def mu sujudi sujudi duba mu fi defi suuru ci yoonu topp ndigal ak suna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te defi defi bàyyi yoon bi daa wa maskanan di gën di cindi xëyr yi wa maskanan di def ni cindi xëyr yi nee naa la nga def mu sujudi sujudi duba ñu dëkk xëcc yëpp yi ak ñor di lépp lu baax te dëkk dàq yëpp xëy ak dañ yëpp lor wa mas laban bi taxati rahim ko ma haraban min taati rajim nana la nga def ko mon sama de ci bi tuba ni ci def ci tato tato yalla te fu de ci ba top setan wala la ci ni ma tek ni wara wara sun ni wo man dan bi da nana la nga def ko mon sama de ci bi tuba ni ko rek xalal bi ko rek deug bi ko rek sam bi ko rek sun te fu de ci ni ci ci bi da ko tax ni daari an ci bir ko tax ci wal baati bi ci bi heer nana la nga xaaral ma suma kër gi di tuba mu wëri saycaayu yëfal ak saycaayu julit te xaaral ma ko wël ak ñeen ci jamono yëpp wal jib laal xayra mine jigeet yi ak si ci waqiyaaha min aaxaat yi ñaanaa la nga fëcc yëpp yi ak lépp lu baax ci juróom benn gox yi yëpp génn ko ci sama dëkk gi di tuba te ñaan naa la nga fegal dëkk bi ndax ci àdduna ak àllaaxira yëpp futu ñu ani seytaan yoo dalil yi bu maske ñu kullama ahuli nee naa la yow buur bu mag bi nga xaaral nga xaar ma sàmm ma biir ak bit maa sama dëkk bi di tuba ak lépp lu ma jaboot mu jaxal xarima naa xarima amina wa ko mbir si kasiran fa amina nee naa la nga def suma xurum bii di tuba muñ xurum bi wóolu doo xam ne lu tadd ci biir ci lu neex yàlla raw nit wóolu nee naa la nga warlul ma wattu bi ngay wattu ak sàmm bi ngay sàmm tuba sama dëkk bi wala tax xalan ha saafi liñ ci léegi noor wa rahmatan di leen ci xëy nee naa la nga def ko moom sama dëkk bi di tuba mu fees dell bay fengat ci leer ak yërmane ba faw ci lu amutul yemuwaay waxfir li man banahu bi naa axarrahim waxfir li man amarahu bi fii jëmi nee naa la nga jéggal mbooloo mi tabax tabax xam gu yëkkati bi jii moom sama dëkk bi di tuba seen bàkkaar yu jët ak seen bàkkaar yu yiji nee naa la itam nga jéggal mboolem ci liñ ci mata jox ndigal ci tabax bi seen mboole seen bakkar yu dëkk ak seen bakkar yu nii wali jamihi man ahaanahum xalaa bi naa ihelle fii ji fabrika solaar nee naa la itam nga jëgal képp ci leen mësa dimb bi ci tabax bi nga xam ne ci seen geneen la yëkkatikoo ma ne sàng seen bakkar yu dëkk ak seen bakkar yu nii waxtir li kulli man bi xaaxat sakanaa wali li fii la xaale xëyrin rotina nee naa la nga jëgal képp ku dëkk tuuba ak képp ci jàng jëm ci jëm ci si ngir lu baax suñ bakkar yu jëkk ak suñ jët bakkar yu ñu bay bii ma wax nag jëli ku ci xasili di nga wax matlubul forsa yi ma di nga xamal ne sëriñ tuba ak li mu xam see dëkk bi ak moo mun a def xasili googu moo lim li mu si dé bëgg ci dëkk bi lépp wax na ko ci xasili googu te it wax na ci laat la wam ne li mu ko si dundee nee na ko ko yàlla.

0: am revenu là ak talibé rek am solo ak talibé rek am solo wol ya señ bi le mom kenn du ko xamé ci téré té yoy kiko daan wax da loolu lañ ko djublu moy woné na li ngeen def amul solo moy xam xam bi ngeen di nekk di ci def señ yit nangam nangam amul solo ak talibé am solo té loolu nak ñaak ginaaw ak talibé am solo moy lan señ bi neral ak talibé la ci ñëk moy sax xam xam li ñëk war ak talibé moy sax xam xam kon nit mëna waxé né sax xam xam amul solo ak talibé am solo loolu ak talibé mënta am ta sax xam xam amul ndax mo ñëk war kon ki sax wut xam xam ak talibé mënta sot kon wax yoy wa motax señ bi né ki koy def dafa wutu sétané day mëna xalum sétané lay lay doxé señ bi ko xamé ci téré ah ci ko xamé bi xamé ci lénen té nga xamé ci lénen ak it ki ne ci téré yi mom ndax da da cey bëgg xamé señ bi ki ne ci téré yi li ci bëgg xamé moy li señ bi bëgg ci mom li señ bi bëgg ci mom la ci bëgg xamé té loolu na amal jariñ dëgg dëgg sëñ bi li na amal jariñ moy li señ bi bëgg ci non kan moy señ bi lan moy señ bi lan moy wacc wayam fan mo tol wayam lolou duñ ko xam ci téré duñ ko xam ci lenen tam kon kay lu ci yoonu ay téré duñ ko xam la rek ke jaxna mo xam téré mo xam du téré téré lañ ci bëgg xam moy li bëgg ci non
1: kon ci
0: solo la am solo lolou mo ñu yittel deug deug waye di xam mom lu mu doon ak kum doon ak fum toll ak yoy yep taw waxal na bop na duñ mëna xam mëna xam kon ke jëru du ci dugg wala ki ne ci téré nga naan ko dang ko bëgg xam mom néwul da ko bëgg xam mom da bëgg xam li bëgg ci mom wa yoy yep xalum sétane rek la xalum sétane mo bëgg galankor ak dox digënté ni ñak sax xam xam te yoy yep señ bi waxal bopam ne ku koy def mo fi nekkal sétane koy def la muy def ak rër ke sa kessé la mu ta doon leneen ak ni ko man di waxé ak rër rek la ak rër rek la la muy def ci rër kessé la tégué tegewut ci leneen la muy def itam musiba rek lay jur du jur lu baax bu fekkee topp nañ ko cel la muy woote kon yooyu yépp day dugg ci luy wone wàccuwaayu xam-xam ci sëriñ bi wàccuwaay bi nga xam ne sëriñ bi joxoon na ko xam-xam sëriñ Cheikhouna
1: jërëjëf sëriñ Cheikhouna macha allah taala ci tomb bi mujj bi nga xam ne bu am solo la te mooy solo si nga xam ne xam-xam am na ko sëriñ bi ñu topp yu am solo bokk na ci yooyee sëriñ bi Cheikh Omar Al Khadim ngir mu mën a doon solo sa ko yàlla jox moom la koy jox ci xam-xam gis nañ ci tollu borom bi tabaraka wa taala moom wax ne kennam gi moom yàlla bi ko seeree moom yàlla ba noppi malaaka yi seere ko waram xam-xam yi ñoom ñoo ko seere loolu day wane ne ñetti seere yooyu ñoo am solo muy seeres yàlla seeres malaaka yi ak seeres borom xam-xam yi ak seere gim suñ borom seere ne ñi ko mën a ragal mooy ñi ko xam ñu mën a ragal yàlla mooy ñi ko xam ñaar yooyu wane na ne kon suñ borom jox na solo xam-xam mu dox sëriñ moom itam jox ko solo soose bi ci des nga xam ne suñ Cheikh Omar xamal nañu ko mooy taalibe bu mën a doon la njëkk ci moom ginnaaw bi gëmee sëriñ bi jox ko boppam mooy mu dem sàkku ci xam-xam bu fekkee ne yàlla dogal a sàkku wut doon xam-xam ci ndawam ba doon mag itam saa yu duggee ci taalibe na yëg ne la ko njëkk war mooy mu dem sàkku ci xam-xam xam-xam bu muy njëkk sàkku mooy xam-xamub diine xam-xamub diine moom la war a njëkk sàkku ji bi ci des sa mooy sëñ bi daa tere di jëfaloo xam ne tegoo ko ci xam-xam ba wax ne sax daa aram waqad xultu waqad harama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fialan bi gayri ilmikum sharri nga xam ne xam looy jëf nga xam la ca sariha atte loolu nee na dafa war a ci ab taalibe ñàkk gaa def daa aram ci moom dafa aram ci moom kon yooyu bokk na ci yi nga xam ne bokk na ci itam moom sëriñ bi jiital gim jiital xam-xam ci jëf nga xam ne nee na ba la ngaa jëf da ngaa war a xam la ngay jëf doo ko jëf waaye soññ gi mu soññ ndaw ñi ci ñi jëm ci xam-xam la ci mu adressé leen ay téere yoo xam ne dana ci ndaw ñi la jëm da sa wadu sigaar da sa wadu chubbaan adressé gi mu adressé ndaw ñi ay téere nga xam ne ci ñoom la ko jëmee ba noppi soññ leen ci ne leen bu ngeen ragalee gàcca ni ngeen dem jàngi jiital xam-xam ci jëfe ba li ngeen a jëfe ni ngeen xam li ngeen a jëfe ba noppi waaye bokk na ci itam nag galankor yi nga xamne mom li ñuy galankor ñu jang xam xam señ bi xam le ne ki koy def wutu sheytane la ci kaw suuf lepp lu sheytane waro na yaq rek koka mu ngi koy yaq ci galankor gi mi galankor xamal señ cheikh na xamal ñu nak mo xam galankor gi ci ñak taxaw sax jëmat bi ñu wona jang la wala di décourager ñu ci ñi jang leen wax ne am jang amul solo nangam ak nangam yoy yep du am solo yo xamne tabarakallah señ cheikh na andako ci jotaay bi xamna ñi ci mujju jotaay bi day melni tam gis nañu serigne bi fu massa sante rek day melni daara la ko defal bu ci dekk bu sel bi di Touba ak fu massa sante day melni daara la dundam gi jup tam bokku la ci lim gënon doon moy serigne bi jangale kat doté nak jangale yi wuté na day leen mu jangale ci ni aw yaat mu sop mata du jangale bi xamna ni tombob li ñi mujju inshallah nga ñu ci xoxna
0: waaw li lepp liñ doon wax yépp mom moy wone solo xam xam nim ci soñe ak yoy yep wa taxaway bop ci bop nak mom lim ci defal bopam mom lolou mom mom kenn xamul fu lañ ko waxe rek naka jek day jangale
2: seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiya TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len
4: ay magal yu béré béré kèn bañ ko wouté té ñu xamni li mom kanam la jëm ndax ligéyu nitu Yalla mom amul tanku ginaaw tanku kanam rek la jëm donc bu yabonu gëna fagaru gëna tak ndigéy rek xamni magal gu jot day gëna metti ci organisation taxaway donc gouvernement bi wara gëna am responsabilité taxaw ci num ci wara taxaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: jërëjëf monsieur le ministre Amadou Makhtar Cissé kon duñu def luddul rek jox kaddu gi Cheikh Mohamedou Bachir mi nga xamné mo yor kaddu serigne bi nu massé ñepp tewlu bismillah
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله العبد الخديم وعن أهله وأتباعه وأحبابه آمين أصحاب السماحة المشايخ والعلماء وممثل البيوت الدينية والجمعيات الإسلامية أصحاب السيادة أعداء الحكومة برئاسة وزير داخلية والوفد المرافق له أصحاب السعادة أعداء السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال أصحاب الإرادة قادة الطريقة وأتباعها أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فها أنا أتشرف من جديد بتوجيه هذه الكلمة للخليفة العام للموريدية الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى ورعاه وزاد من نصره وتمكينه إليكم في اختتام فعاليات المكة لحاس العام 48,400 للهجرة 1448 هذا الحدث الديني والاجتماعي العظيم الذي أمر به منذ أكثر من قرن شيخنا أحمد القديم عليه أكبر رضوان الله الباقي القديم شكرا لله تعالى على النعم الوافرة والآلاء الساخرة التي كانت ولا تزال تنثال عليه بسبب مهنة النفي والتعريب التي كانت قد أبدأت في مثل هذا اليوم الثامن عصر من صفر عام 1300 من الهجرة جيشا والكلمة الشكر وتقدير لكم جميعا على الحضور المشرف والمشاركة الفحالة في إحياء هذه الذكرى الميمونة التي تجسد به وتأكد من جديد قول الله تعالى والعاقبة للمتقين فالتقوى الذي كانت لباس الشيخ في ظاهره وباطنه وفي حله وترحاله هي التي مكنته من البقاء عبدا لله وخديما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من المعاناة التي يخجل لذكر بعدها التاريخ وينضى لفضاعتها جبين الإنسانية فكان رضي الله عنه بتقواه جبلا راشخا من الصبر ورضا بقدر الله حتى اختاره الله وقدمه مجددا لدينه الحنيف فخدم هذا الدين خدمات جليلة ممثلة في مؤلفاته وفي رباطاته وفي أتباعه الذين رباهم وصفاهم حتى صاروا نجوما في الصلاح والإصلاح فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم رضا يشمل الآل والأصحاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جولدي بوك تالبي موردي ما يكتي سما كادو شندقل أكيتورو الشيخ محمود المنتخى مين خمنة موفي توقع يتايب سرين تواتي جيكوسوف مين يعلمو ياقي في لول تا أندقر muy kilifa képp ku yaakaar Serigne Touba ak foo ma nekk ci àdduna te li jiitu ci kàddu yi mooy sant ak ngërëm mboolem jilit yi ñëw ci màggat gi tàmbalee ko nag ci kilifay diine yi di këri den yi tàmbalee ko ci seen kilifa yi nga xam ne ñoo leen fi ba ñëw teewal leen fi ak mboolem mbokk jullit yi bawo ci biir réew mi ak bitim réew di gërëm itam ñu bokk réew mi yépp di nuyu délégation bi bàyyikoo ci njiita réew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye di teg nuyoo bi nag ci loxol ministre de l'intérieur Mohamedoul Mokhtar Cissé sëriñ bi nee na mi ngi lay yóbbante ak cant ak ngërëm jëmee ko ci président ci mboolem ak mboolem ay jëwriñam yi mu joxoon ndigal ngir lu yéwénal màggat yi ba def nañ ci mboolem li nga xam ne seen kàttan àgg na fa ku nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñ borom dimbali ko ba motli yéene jëm am ci dëkk bi di la beral sa nuyoo bopp yow mi nga xam ne yaa doon coordonné màggal gi mu nekk ci sa gron yow itam nga def ci taxawaay bu mat sëkk boo xam ne mboolem lu aju sa wàll la nga ci war def lépp defoo ko ba mat sëkk kon yow itam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm li nga wax sa biir kàddu rek Serigne Touba yàlla da koo gërëm ba ku ko jëfal rek tàbbi ci biir ngërëm la kon ñu ngi lay santaat yow itam di la gërëm di yóbbante rek li nga waxoon léegi mooy ginnaaw cante ngërëm li kàddu yi soññee ngir xam dayu màggat gi ku fi dugg xam ko ñi doon xayma sax ay professeur université Bambey ak lenn ci Dakar ak bu Touba ñoo ko doon def 2025 bi ñu xoolee xayma yi mi ngi tolloon ci li ñu joxalante ci biir màggat gi 250 milliards bi ñu xoolaatee ren te nattuwaay yu wóor lañ koy def ba ci banque centrale bi ñu xoolee ren li gën a néew mooy 630 milliards loolu doonu limb tuuti kon loolu ku ko waajalu fee fukkiat dëkk bi kon dt kenn dootu fi mën a duggati kon loolu lu mata bàyyi xel bu baax a baax la ndax ñoom bi ñuy xayma sax dañuy wax ne ci maanute ak wàññi fu war a nekk 200,000 ñu wàññi ko ba 100,000 wala fa war a nekk 200,000 ñu wàññi ko 300,000 ñu yombu ba 200,000 ngir wóor lu waaye jàpp nañ ne sax jege na 1,000 milliards kon loolu doon tudd tuuti kon ndaje yi ko ëpp ci àdduna amatul kon bur du wàllu jaamu yàlla gi ci sëñ bi sëñ santaane yit war na lool ñu jàngataat ko xoolaat ko beneen xoolin di nu itam mboolem ambassadeur yi fi teewal seen réew bàyyiwuñ kenn ku ci ne sa diggante Touba yaa ngi koy rafetal di nu itam mboolem yeneen formation politique yi fi teew bàyyiwuñ kenn seen ji ñoom ñëpp teew nañu ci sëriñ bi andi seenu seer di sant bu baax nak ñi mo bokkal yoonu mourid ta mu nekk ci seen kanam ñi koy tambulé ci kilifa yi nga xamné ñoy nekk ci kërëm yi bop kër yi bayur kenn mi leen di sant den gërëm baax di leen ñaan nim ko waxe ci bi muy wotal bofum rek xam na né liñ ko jox sax ëpp na waye nak xam na né Serigne Touba lañ ko jox kon ñaan leen Serigne Touba fay baax ci nak ci bëpp talibé bu yaakaar Serigne Touba suku jëblu ña yalla na né yalla fay jasa al khair wa khair al jasa yalla na dugg ci biir waxam ji mu wax né wa kullu man khadamani aw zara fa najjihi wa ghfir lahu aw zara wate bi ngeen wuy ci nak ak tiantala gog Serigne Touba alayhi akbar ridwanillahi al baqi al khadim doon def sakku wonit ci ne kep ko xamne mbegam sa mbeg la aju ko won rek ci ku ko yakar nga jappale ko ci santale ko yalla ngir xewali sahir ak batin yu ko yalla teub saasune ta saw bo ci natu ci natu bi tambul yon ci bis bi di fuk fan ajjom ñet yoru safar jeexitam tay gi tambali ci fuk fan ajjom ñet ci yoru safar ta sant nak nanu xamne jaamu yalla gu kawé la bokko na ci maqamatul yaqin tisan yalla sun borom digle ko wax ne washkuru li wala takfurun waxit ne ko sante ma doliko la in shakartum la azidannakum loori taxon yoyent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan yalla mu dimbuliko ba mo man di sante yalla waxtu ne allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika gennaw lolu nuy fatali ñepp ne Serigne Touba mi tax ñu dajje fi diko santale borom limu don wo ñepp ay limu tuddi won bopam moy nekk Abdullah wa khadim rasul amon digal ci taxaw diine l'islam tarbi nit ñi bañu don mu'minina muslimina muhsinin té lolou moy al iradatu sadiqa yimu don wo nit ñi té moy dundul l'islam ci namu gëna maté ak namu gëna sellé mu téla léral liko taxajuk wax né dinun siwa islamihi la yuhmadu hindal ilahi wa bihi nujaddidu yeesat gogi nak jëmmal nako ci ay anam yoy bokkone ci talif yimu def ta leral ci lepp numa ta leral ci dine jangale wacc tasawuf ba mu gëna leer jubanti ay njumte ak deggin yu bokk to nak lu waram samp yit ay daara ci ay barab yo xamne lamu ci gënono baye xel moy mu nekk bi as-salihah defar len ci anam go xamne day deppok njangalem diine ci ber goor ñi ak jigeen ñi berit ñi jang ak ñu tollu ci terbiya ba kenn du ci yakal morom def ko barab bo xamne lañu fay deg ak lañu fay gis lepp lu bax re doon ba tax baxé fa da yomb sa faanu bax defé fa lol ci barab yoy yi la defere mbolem goor yalla yu ko top tahliya len bañu set wicc tahliya len bañu fess dal ba tax al haji mbake buso doon wax ci ñom di wax na musuma deg musuma gis ñu len gën wallahi ma ra'aytu wama shami'tu khayran minhum ñoomi la qadima jaxate kala doon melal bay wax ne duñu yekati seen kaddu ci lulu tud yalla te waxtu juri du len daw wama rafa'u al-aswata illa bi zikrihim wama akharu al-awqata naflan wala farda ñoom ñi it la cheikh ibrahim jub al-mash'ari doon melal bamuy wax رهبان الليل مصابيح الظلام لهم في الصف والمشي أذكار وأوراد يدلون دأبا كتاب الله ثم لهم إلى المساجد ترداد فترداد تلولي لب سرين بركك دفتنهم هو الغوث والمخراس والمخياس ربا قلوبنا وأجسامنا فركل الصاف ونعم من يتساوى تريمي أكبتم ريو أكسين ميروكان أكسين جيكو يو ينغ حمني سرين بي تي سرين بي لنيو كجيري كون نانو سانت يالا بو باخ بيمو ني بولي اك موم ناخ موم دار توخو وونو جوغرودول خيتلي خيتو رسول الله صلى الله عليه وسلم لغييل كو با دون جيور نيام جي سسي موم كون ساسو بيسو ديلسي ورنا دون جاينت بو ماغ تي كين كو ني تي نون لا شباب لولا يالا جيرال ak lolu yoyentabi sallallahu alaihi wasallam jaral ak lolu serigne touba jaral serigne bi re jaralon nako ñu genn ko am rewum ak talibem mutu moranki lol usuri khalat wal ahlu anni tafarraqat limadhi allasi anhu almadihu qasir jaral lamay ñu tass sama ker ak sama ngendi takali sama njabot ngir di ko tag ak kañ fo
7: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
6: Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lolu nak la adul nabi di dund fi ñu tollu ni ko gis li xew ci rew mi ak bitim rew ci xéeti yaqute go xamne lam ñu sax mënu ci jaar aduna jaar nit ñi lu ne ba melne sax dañu taggo ak seen sago ne ko alquran waxe zahara alfasad fi albarri walbahri bima kasabat innas liyuziqhum ba'da allati amilu la'allahu yarji'un mune yaqku gi feñ ci jamono feñ ci jeer yi ak ci geejgi ngir li nit ñi faggu ci seen yoxo ndax yalla musal len lenn ci luñu doon jëf ñu delluat ginaaw ne ko serigne bi jundi won bu yag ci ilhamu salam ba mu nan wa ba'du fal yahud wan nasara saru li iblis al qawi usara حتى غدا كأنهم سكارى ورأيهم في حتفهم قدارى نيت ني مجملني ني ماندي وري ني تاخاليكو سين ساغو سين خلات ييب فامو لين دي جيمي موي فولين دي سانك تيكو جيس لي خيو سي ريو يو ماغي اك مبولو يي لكلو يي يليف دي ني اك ادنا اك ياخ جيكو يي تا موي فالاري da nga xamne serigne bi jitu na jamonom tawajalon na ca la ci musli ci yakugo motax mu waxne walil ana qaiduhum qad sara warifhum ila al khifad sara mune iblis meen japp jam diwoma jemelen ci sen alkale te lepp luñuy yekati bamu kawé ci sen pexé ak seeni lekkelo ci mabbu rek li muju ya sauna fil ardi u fil nahari li jalibin li kharbi al jabbar mun fo len fek gudi wala beccek sen pexe yep ci luy indi merum yalla ci lañu koy jëme ku xol guerre yi di am ak bakkan yi ci touru ak rew yi ñi nit yi ñu daanel ak embargo économique ya cey top nga xamne gisoon na lepp serigne bi nak dafa ñu rek ngir xettali binde fi ci ñaawteef yoyu di fenc ci muju jamono motax mu wax ne ya malikal mulki ya man jalla an qawdin irham jami' al wara ya hadiyan darda mu ñew yore mbotum yoyent bi sallallahu alayhi wa sallam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bi xettali nit ñi di len tektal sen borom di len wacc sirat al mustaqim jaara ko ci al iradatu sadiqa ak al himmatu al ulya ta mo yalla gëna la luddul mom do amir yitte ci luddul mom yeer mbane joju mu andi nak matal fep ak lepp bayur ken ne ko sha'ir murtani bi waxon لكن له حسنات هن لو قسمت يوم الجزاء يوم الجوع بين اهل الارض محترقو كو نيب دغ نانتي ني گم اك ني گمول ني ويخ ني جيگه اك ني سوري موتاخ مونيون فالله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر ذا نفع بلا ضرر كون يرماندي جو يالا بگ نيب جيل سين والا ci mom motax mu feñal ko ci bi julli ak ni ñu ñu ni ba nopi bol ko tuba bi ñukoy nattu mu ci jaar di yek serigne bi daana wax ne tuba bi yoy ñu ma boole doon ñu di ma nattu buñu ci doon fas di danañ ci jarñu non yit lako boole tanne fi naari ak borom daara yi nit yalla ñu da bawo fune tambule ci makka fas tanja al madinatu munawwara diko shiarasi amna ben mur ku ko xon tasiru ilayhi nasu sharqan wa maghriban famin rakibin bahran wa min rakibin barra min ash-shami ja'at al-wufud wa makkah ومن تنجة جاءوا ومن تونس الخضراء ومن جبل الأكلاء جاءوا ومثله سجل مساس مع واد يضاف إلى أضرار كون برب يوي مطلب أي تانيف نوفا دابايكو دي ساري أكي تبو lolu lepp di wane humum rahmatihi wa shumuliyatihi lil khalq kafatan ne ko sangam ba nekkon bil mu'minina raufur rahim ay mayam ak jeglem

0: الطعام على خبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله سيلا لما جن توم بموجو غير نيوارنا لوجه الله جون لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كون نونو سنجو با غانا نون لا ماغالي ورغانا موجي غنا فيس لا شك سنجو با ليبام جامو يالا لا ليبام القران لا ليبام قصيده ليبام نانغام انا ياتونا لول ليب غي جبير سكوت كون واخو نو ني كي قصيده القران لول كين دوكو واو لول موم دا وار رك او ساسو وخنا بيسن غادي كو ديف
1: غادي كو ديف واو
0: وايي نا فيني ورا غنا تك سونو بارام موي بيرندي
1: موي بيرني
0: موي بيرندي فوفو موم موي نдах سي با بو ري صاح ني ديكو ديفه توبا ام اي غان ني نييو بو ني غان رك اكرامو باي في بوكنا سي سنة يونس بن عليه الصلاه والسلام جانغالي ني ماندار گم گم يالا لا كو گم يالا گم ني بيسپينتي داي ام دا ورا تيرال
1: دا ورا تيرال گنام
0: كون لو ري ري ري داجي نيك ولا سي نك نيكو سنجو با وخي سي مساليك nga xol ku xif nga jox ko mu xewlu mo gën da wax jooni juma
1: man
0: gis nga itam nim gëne kawé kon yow mi nga xamné xeyna magal da nga jang alquran nga jang khasida nga def say julli da nga def say wird aha kay yoy yep ci magal gi la bok da dug ci buntu sante waye nak sak magal deug deug mom nang ko def muy bernde
1: nang ko def muy bernde
0: bul bul jël bernde dal diko tek ci ñaaral baat bernde bi bu ko xép bul wax ne bu fekk da nga nek ci kër gi xeyna sa baye mi ngi ray gilem wala mi ngi ray nak ñaare yow do baye xel lool da nga japp ne pa bi mi ngi ray na nangam waye bul bayil xel ne sa wajur wo bopam lay defal suñu ko waxan sama jaamu yalla gi sama bop la koy defal
1: sama bop ta koy jaar
0: lu mata baye xel la kon sa kilifa gi ne ci kër gi man na ray gilem wala nak mëno lool xol ba xam man nga rayum xar waaw bo dem ba ci mom nga ko señ bi de xar mi dama bëgg nga dugalul mako ci magal gi gis nga ne mënoo am xar ndax gën ngaa néew doole loola fexel ba mboolem lu ñuy jëfandikoo ci màggag ci galaas nga dajale ko boo dajale sa 10000 wala 15000 wala 20000 nga dajale ko maanaam nekkut ne faaw da ngay rëy giléem da ngay def lu rëy rëy rëy fii jamono toll ñu bari dañoo yaakaar ne faaw dañoo war def bernde yu baree bari di nuróole ndax diw diw def na ko déedéet yow fi nga toll rek man nga ko ba ci boo mënul loolu même bu fekkoon ab junni nga am war nga ko mën a jënd ay singom Hollywood diko seddelé diko seddelé ni kon kenn ku nek amna lu man waye nga fexé dal ba def infaq fi sabilillah moy génné ci sa pos mo xam atmi wala bu magal ga dessé ñaari wér wala juroom benn wér jéma la dajalé dara bu ñé nga jém ko ci dugul waye nek ci ak kër borom kër gi def ñepp di jënd nangam yow nga fété wu di xewlu lool ëpp na def
1: waaw
0: señ basir man damay wax né gan gi ñew sax bu dé ko yéwu la bu mu yam ci rek ñew dal ci kër nit koko yoré la bul doylo lola gappal ne gan gi manana ki dekk Touba niko señ Touba ni señ Touba sakko ci mom mu santale ko yalla yewit non lako sakko ci yow kon yewit boy ñew xeyna ya nga dekk yof ci Dakaru bo mané andi kessu genn andi ko dañ koy soxla kenn ku ne pexé mo mana am da nga am ay galas lo mana am nang ko andi da nga am ay boisson da nga am ay ka lo mëna am rek ñew duggal ko ci neeku ne wa kër gi ñoko sakku wa kër gi mo xeyna dañ ko man wa yow bul nangu nak ñuy magal dila bayyi ndax kat señ saalihu dama waxon nako ne ku ci ko mom rek da nak nit da ci ragniku mom jëmi magal gi ku la ji ëpp pastef dañ ci sélal
1: wa
0: duñ yam mu
1: ki sant ak ki du sant sax
0: mënu ñoyam mu bi ci tege nak moy di al khidma momit lu am dekk dañoy soxla ay pax yu ñuy gas yow doole nga am nga def ya xam dañu wara bas rawate ne jamono nawit bi ñu toll da soxla nañ ndimbal nga dem japp ca lol ci khidma li khidma lu reey reey reey la Touba masalik neena bo yomal xiyamé dañuy laaj ana ñi doon liggéeyal julit ñi ñu né noongi ni ñu né yeen du xool seen mbir baxul ñepp ñi oyof da kay xit ma ñaare ñepp dañuy tok bëgg lu yomb mu mujuk di son ni ko baye faalé di far kon xit ma gogu mo xam da ngay gindi ay nit tuba gi amna fi ay commission yo xamna ay gindi lañ leen tuddé nga la ñoo mom magal gëpp da naka liñ fay nekk rek

xam ne xeet maanaam xeet bu mën a doon culture bu ñu mën a am civilisation bu ñu mën a am jiin jooju dana ko mën a atte. moo tax yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam diina wa raditu lakum al nak gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba adduna di tukki diine ju bees du amaat ciire bu bees du wàccaat alquran ji nga xamee ne moom la yàlla def mu dajale mbooleem la woon xam-xam ak mboolee la ko alquran alkarim jox yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma farratna fi lkitabi min chey jël lislaam def ko mu nekk diine joo xam ne nii mooy nekk diine joo xam ne dafay folli mbooleem diine yi amoon yépp nekk diine joo xam ne dafay wëy di mën a atte jamono di mën a atte nit ñi ba ëllëg ba yowmal qiyam di kon li njëkk a gis rek ci tomb bu njëkk bi mooy ne kon mboolem yonente yi tous les messagers et prophètes ñoom ñëpp benn message la ñu amoon message boobu mooy lan mooy al islam mooy woote woo woote boo nit ñi jëme leen ci lislaam noonu nag alquran nettalee ci aay yi nga xam ne yàlla nee na ko ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allah wa xaatama nabiin yàlla nee na ko tëj naa ak prophète yi tëj naa ak yonente ci yow kon lay am gannaaw yonente mooy lan mooy ay boroomi xam-xam ay niti yàlla yoo xam ne nii ñoo ñoom yàlla dafay yeesal diine ci ñoom saa yu di ala rasi kulli miati sanatin man yujaddidu laha diinaha xadis boo xam ne ñoo ne ci abu daawud yonente bi daal ne sag téeméeri at maanaam sag ab xarnu sag benn siècle yàlla dana indi koo xam ne nii dafay yeesalee ci moom diine ko kee nag borom xam-xam pour mën a dund ak texe ca kaw suuf ak mboolem lu nit di soxla wala pour mën a am ak texe ëllëg yowmal qiyam ba ñee nag mawlana cheikhul qadim kenn la ci ñooñu ndax ne yàlla dafa yeesal diine ci ñoom kon ñoom forcément message bi ñu am dafay nekk message bu universel du nekk message boo xam ne rek dafa yoon ci seen xam ne mboolem adduna ñëpp ci xaj loolu moo tax cheikhul qadim ci yenn ci ay mbindam muy leeral loolu ni kat li ma tax a jug rek man mooy yeesal diine yeesal diine gannaaw bi nga xamee ne diine ràpp na xam-xam gi néew na loolu li ko waral mooy réeraange gu bari loolu li ko waral mooy ay biddaa yu bari ci benn téeréem ci maxaariku niiraan haada wa innama alayhi al muqtafa li kasrati al jahli ala annaas ixtafa wa tabiatha siratu sahaba dawi lhuda wannuuri wal ijaba bu dem ba wax ne kaada dafa njub néew mooy ak réer gu bari réer gu bari moo waral ak njub néew kon moom dafa ñëw yeesal diine ci xam-xam
li waral ak njub neew leer neew moy bid'a yu bari iz dhulumati bid'ati i'tiqadi كف انوار اتباع الهادي نمك اندي ليسين تي خم خم وانا ييس الدين تي نرمل بدا بمريم سوف وانا ييس الدين تي وور نيت ني جيمالين تي يالا جيمالين تي دد ادنا وانا جيمالين تي من ليغي سكنو تي سا بوب تباخ سا ادنا وايي تباخ سا الاخره لو ماتام ووتي نيو تي الإرادة نك بعد يب بجل بحنا إرادة المريدية طريقة الإرادة طريقة المريد الطريقة المريدية ولا طريقة المريدين إرادة نفير ماي النمل ماي فولنتي فولنتي بق بق بينك كده أم تقول ماي الإرادة نمو جنك كده نمو moy al iraba irada nak buñ ko waxe al salam ci suratul kahfi ne ko wasbir nafsak ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuridun wajhahu yow muhammad nga bolé sa bop ci kurel bi nga xamé né ñom kat kurel bobu yuridun wajhahu dañu bëgg yalla bam nga xamne ñoom ñoo Touba bat bobu la jël ci ay bobu nonu mu deppok miram ak mirum tele bi andal nak mom ba tax tay leen mandargalé ci ay mouride moy ñu xey ni dañu nambu yalla mo tax ci Cheikh Mamadou Bachir da fay wax ne da nga xamé nañ ba ak bëgg yalla ko way joju yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jox ko digal ne ko fasda mu wo kurelam bobu andan ak dik and ak mom ñu nango and ak mom ci li nga xamne mom la nam ci ñom ba tax mujj gis ñu wax tax mu reel rek xel yépp dem ci ñom kon serigne bi wote ñu woyé al irada mi wax ci mata diko jiraam mom bi dal ak lu mëna xew ak fu mëna né mom yalla rek lay nam ci lamuy def ngeureumal yalla rek lay sakku ci lamuy def lamuy def lamuy wax ay yëngutom ay dalam lepp ngeureumal yalla dong la ci sakku motax lepp borom bi la ko jox billahi la ilaha illa huwa hayati wa mamati harakati wa sakanati cheikh abdul ahad jeulum ci mom shiar bobu nonu dan ko waxtane du bare bare kon serigne bi dafa ñew wote wo wote ak irada irada nak ñepp mëna dugg la mbolém képp ko xamné ben dimension bu universel ci dimension Maulana Cheikhul Khalidi moy point bu dëkk bi ñaarelu point bi ñu gis nak mom Cheikhul Khalidi yërmë de juré yi ji nga xamé ni mom la ëmbël xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak taxaway yure yi nga xene doye di ngi doye di won doye di wogit mu fexé ba jëlé len ci faiblesse bobu yobul ci terrain de force do ñu gi taxaway yu bari yo xamné ni am nako ci yo yep di firndel kon mom ab wotem ci nako tankuwul ci gox tankuwul ci région tankuwul ci aw xet
ca ñoo ñu nga xamante ni doon xeex ci wuute rek ci wàllu gisiin ci wàllu diine. Sëriñ bi dimbali leen ci ak qasida gu rafet goo xam ne nii bind na ko jox leen ko, waaye dimbali leen ci ay moyens yoo xam ne soxla woon nañu ko. Ku ne gis na dama ma ngi dund ca Liban, sëriñ bi dund ci Njaareem, xam ne mosuñu gisante ca Zahir, waaye teewul moom Yusuf Nabahani sëriñ bi yëgum yëg ne moom nitu yàlla la goo xam ne kat ay xat-xat dal na ko. Moo yebal ab délégation yónnee ci moom ay ndimbal, waaye yónnee ci moom ndimbal yu rëy. Moom àggee tamit Yusuf Nabahani bind wa faatahoo xaadimul muxtaari maqbuulu, mu nekk fekkwul ku yénentu bi salaam fekk jëmale yénentu bi salaam fekkoo Cheikhul Khadim ok yow ko perte nga. Gis nga kon beneen dimension bu universelle bu sëriñ bi am ci jamonoom. Waaye nga gis ñaan yi nga xam ne moo la ñaanal xeet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ñaan nga fegal xeet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem lépp loo xam ne lu mën a indi ak yàqu la. wal tarhamil xalqa yaman jaddahum badaa wala xut ummat al mustafa an kulli mafsadatin wa bi nekk ci ya rabbi mustafa amma yajur lahum siwan abada maasimuhum min assarri wowee ba ay woowee du leen dal. Gis na kon moom ci ay ñaanam moom Cheikhul Khadim da daan ñaanal jullit ñëpp, da daan ñaanal xeetu yonte bi yëpp. Farraj bi jaahi mustafa an ummati ya muxrijan abdaka za min ummati. Foofu ba tey gis na ko xeetu yonte bi alayhi salaatu wa salaam dafa ñaanal ba tey ci mën ci wane kon moom yëg-yëg bi nga xëyee ne moom la am ci xeet woowu. Comme ni ko benn waykat waxee daan ne ida ishtaka muslimun fi lhindi arraqani wa in baka muslimun fi lsini abkani wa mithlu rayhanati wa shaamu narj isati fi ljazirati taarixi wa unwani ikra smullahi min baladin adadtu arjaahu min sulbi awtaani. Waaw fépp fu julli mën a nekk rek foo fi mën na lay jàppal mën yow moomee samam réew la. Shariatullahi lammat chamlana wabanat lana maalima imaani wa ixsaani. Ndaxte sharia moo ñu boole ixsaan moo ñu boole lislaam moo ñu boole. Kon yëg-yëg ak ci ay ndimbalam daan dimbale ñoo xam ne bokkul woon sax ak ñoom dëkk bi ñu nekk. Waaye ñu gis ci universalité boo xam ne mission Serigne Touba ay turam ak ay turi dëkkam ak ay turi njabootam dafa nekk ba tey ay turi universal yoo xam ne du ñëpp bokk la, du ñëpp di ñëpp di gis seen bopp la. Xam ne tey ki askane ci nit ñu tuddee ko nit ka wala ñu askane ko ci ab dëkk tuddee ko dëkk ba. Waaye Cheikhul Khadim moom ci aw yoonam tariqaam tuddeewu ko boppam, waxuñu at tariq al mbakkiya, waxuñu at tariq al bambiya, askane ko dëkkam bi waxuñu ab tariqa tubawiya. Waaye beneen dimension bu universal la. Waaye moom ci ay turam moom ci boppam li ko gënoon a neex mooy tur yi nga xamee ne mooy tur yi nga xam dafa amee universalité mooy Abdullah wa xaadimu rasulihi. Xam ne ñaari tur yooyu li mu tënk mooy
لا إله إلا الله يا عبد الله خادم رسوله محمد رسول الله وإنك يا مولاي الله إنك السيرفيتور البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بالموتخ ينتبي عليه الصلاة والسلام ومجنى كاوي اللي رجع نكو فوفه برم سبحانه وتعالى عبد لك فتبه جام لك فوي قلنا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا صلى الله عليه وسلم فمن يتم برتا عرش وفبتا يالا عبد الله نفوي يندبي صلى الله عليه وسلم في سوره النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى الى عبده ما اوحى فضل نسيون تبي صلى الله عليه وسلم نيم رسوله يونس تبي صلى الله عليه وسلم موي كي خين جولي ديب كو بوكو وين مانا ووتي تي غيسين تي والو عقل تي والو باسباس وين مانا ووتي تي غين تي والو فقه مي جوريسبريدونس وين مانا ووتي تي غيسين تي والو سلوك موي تصوف تيول نين نيب نيو بوكو رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن مو نيو تي تاغات اي نيت تي جارين اي نيت تي مندم جارين اي نيت تي خام خامم جارين اي نيت تي تخوايام وايت فورما اي نيت يو باخ ньо خامني الك دا نانيو ميساج بو انيفرسال بوبو يوبو تي ادونا ييب نكتو انيفرسال لما تا نيغي تي اي تورم اك تو اي تور دكم دا فاي امي انيفرسال ثالثة بوبو ديال اللي بغينا نطلبها في القران الكريم بايكو الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ونك تروب انيفرسال بو خامني مولا ابدليت دنا تي غيس بوبام تي تروا و خامني موي طوبى ديال دار السلام انا موي دك من دك سانتي تي دك يي le bu amé dimension bu in le ci tour yalla yi waye timit da fay tekki batay l'islam bi nga xene mën na ñep bokk wax té l'islam ci bopam batu l'islam ci batu assalam ci la bayiko waye da fay tekki wat aljina jogi tuddu darus salam waye da fay tekki wat ci suñu langue bu moderne bi jamm jam li ñepp bëgg la tour le wu universel deul lu melni darul alim al khabir darul minan darul quddus kon yoyu ay tour le universel waye même ci njabotam dekk yeen daan sanci ak doom yeen daan am ñoñu touré ñu tuddé da fay nekk tour wax da fay porter dimension bu universel le mena darul mu'ti ñepp ci mëna gis seen bop waye nit bi nak ci ak yaatalam mbolé ñi nga xamé né ay madahib lañ ci walu diiné walu fiqh ak mbolé ñi nga xamé né ay walu yalla lañ ci walu suluk ñepp mo considère ñu ko ay sëriñum di malikin dil madahib شافعي ابي حنيفه احمد المحمي سيدنا الجيلاني والشاذلي معه التجاني غيسنكون ان فتال بوم مودلكو تي مبولم نانغول مبولم نيكو جيتي وون ما خم تي والو خم خمو فقلا ما خم تي والو علم الاخلاق لا علم السلوك ولا علم التصوف غاجيل نتا بوتام
xol seen domaine ni lañ tuddé man na dug ak tarixa bi ku ko neex waaye mañ cee génne ku ko neex wa fusta bil ixraaji wal idxaali wa fusta bil ixraaji wal idxaali sëriñ bakka toba nga xam ne Cheikh Mahamoudou Bachir da ko tuddee mufti balad alimul balad wa muftihi maanaam fóori réew mi ak ki nga ne mooy def ifta mooy def fatwa ci xam-xam bu bari moom la ñuy tudd Seydouna al Hassan Hassan ku ne xam ne min ahlil bayt alayhi salaam Seydouna Jaafar Jaafar Sadiq bokk ci ay matu ahlil bayt Seydouna al Baqir Baqir bu sur Seydouna Baqir bokk ci immatu ahlil bayt Moulay Ali mu bokk ñu tuddee kon loolu ba tey dafay wane beneen dimension bu universel boo xam ne moom du ko jëmbat sax ci njabootam parce seen i tur tur yooyu lañuy tur yooyu lañ leen dox seen njaboot waaye nga jël ku mel ne am ci rabbi rahim ñaata sahaba la tuddee ay doom Seydina Zubair Miqdad Khalid Bashir ma sa ante ñang Abbas ba tey ñooñu gis na li ñu jëm ci foofu noonu ci datt boobu noonu sëñ bi daf leen yóbbu ci datt boobu nga xam ne ñoom dañuy yëg ne képp ku ñëw ci ñoom wala nga dund ñoom da ngay yëg universalité boobu nga xam ne moom moom la seen sëriñ bi am da nga koy yëg ñoom ci seen dund da nga koy yëg ci seen dund taalibe waaye seen turi ay njaboot ak seen turi ay dëkk kon la ba tey dafay waree beneen dimanche bu universel boo xam ne mais moom diine ak neen woo ñuy ñëw ci njubug diine gi nga xam ne moom mooy lislaam ndax xam na ne lislaam mooy jub gi nga xamee ne ko ci nekk texe te ko xoban gannaaw wala ngees billahi taala ëllëg kon nga xam ne ne yi gën a siiw ci ay religion yi am mooy judaïsme ak christianisme te yooyu mooy diine yi nga xamee ne bi fi colonisateur bi di nekk woo ñooñu nga xam ne ñoo bokk ci diine yooyu ne leen nañ ñëw ci lislaam ndax mooy seen pexe ya ayuha al yahudu wa nasara kunu li xayri mursa tuubu ila al ilahi matlubu al huda minhu taala bitibaci ahmada yéen yahud ak yéen nasaraan yi ci yàlla ka yàlla mosa yónni tuub leen bàyyi jug ci li ngeen ni te dem sàkku ji ak jug loolu nag neen ko defee mooy ngeen jug ci li ngeen ni fi ahmad muy yónni bi sallallahu alayhi wa sallam nga xool kon ñu mu wooyee ñi nga xam ne bokkut ak ñoom diine di leen woo leen ci diine ji nga xam ne mooy diine islam mboolem culture yépp la mboolem tradition lépp la mboolem fi adduna bi fi mu tàmbalee ba fa mu yam ba ñëpp la mas ñëpp moom la yonte mas a woote waaye yàlla nag jox boobay addu tukki suñ tubaa woo yahoor yi ak nasaraan si ci diine jooju wax leen ne leen bu ngeen tuubu yenn rek ngeen am ëllëg yi xiyam ci rëcc rek ngeen am wala ci beneen qasidam Mosra wa saari'u qabla fawtin ba'dahu nadamu wa saari'u qabla fawtin ba'dahu nadamu gaaw leen gaaw dem ci diine ji nga xam ne mooy diine yonente bi alayhi salaam ndax loolu bu ngeen ko deful su boobaa rëccu rek la leen di jural tajam am na ko dana feeñeewaat ci moom bëgg gi mu bëgg jàmm ak mboolem créature bi maanaam mboolem mbindeef yi
fi yépp la bëggal jàmm, bindeef yi yépp la ëmbal aw jiw, bindeef yépp la ëmbal la ëmbal yërmande. Dafay feeñ ci ay mbindam di fi wax ci madabul fawzay ni waqi azaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kafiran bi zaynaba. Kon gis na kon ku bëgg jàmm la ak mboolem mbindeef yi moo xam ñooñee aqrab lañ, maanaam ay jegeñaay lañ ci moom, wala jëndëb lañ, ay jàmbar lañ ci moom. Moo xam ñooñ yow mooy jàmm la bëgg seq ak yow. Ku man doon rek li bëgg seq yow mooy jàmm la bëgg seq ak yow, yiw la bëgg seq ak yow. Loolu moo waral yenn taxawaay yu mu daan am di dimbale ñi nga xamee ne dañoo dëkkoon ak moom, nekk ci diine, nekk ci réew mi, yiñ fa réew mi ay jamono, beneen xel-xel masaana dal mu dimbale leen ci position, seen position yi yàlla ci na doxam mi mu daan dox jëm ci géej gi muy alxayb albaxriya exil bi, maanaam moom la ñuy célébré nii. Nga xam ne man nañ ne mooy sunu indépendance ñun waa Sénégal, mooy sunu indépendance ñun nit ñu ñuul ñi. Ndaxte loolu bu amutoon tumuranke, bu amutoon doya di, bu amutoon yépp dafa ñaan yàlla bokk ko mboolem mbindeef yépp, dafa ñaan yàlla bokk ko ñoom mboolem mbindeef yépp. Li kun bi kun sarmadan waj'al masira yadha jawfa al fara lil wara misla al maharim. Foofu baatu al wara la jëfandikoo. Al wara mooy mboolem mbindeef yi, ndaxte comme que moom dafa doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmande la ci mbooleem addu bi yëpp, yërmande la ci mbooleem mbindeef yëpp. Wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin. Yow kat Mouhamad yónniwuma la lu dul nga nekk yërmande ñeel mbooleem xeet yëpp yooyu ba tax doxam bi tukkim bi mu ñaan yàlla na ko def kat na nga ko def mu nekk jawfal fara lil wara, mu nekk xéewal ñeel mbooleem mbindeef yëpp. Ba tey dañu gisaat ci ay ñaanam dafa ñaanal mbindeef yëpp yëmmane yàlla ndaxte yërmande ay catégorie la. Dafa Serigne Touba ñëpp la koy ñaanal. Moo tax ci qasidaam ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jamia al wara ya hadiyan radaa ci rabbi bima yasrahu mutanki ko rahmanir rahim. Te qasida googu li ci yee mooy bi mu koy bind booba dafa fekk tubaab bi muy le colonisateur ñëw fii ci daru ñëw jusqu' au dent. Li dañ bëggoon rek ak lañ xamemoon mooy fexe ba lor sëñ bi lor njabootam. Ci circonstances yu metti yooyu, ci jamono bu metti boobu, ci xat-xat yu metti yooyu, xam mooy sëñ bi doon dund ci daru man naan njabootam di ko dund ci la bind xasida tënkee ko rahmanir rahim. Ñaanal yàlla mbindeef yëpp yërmande yàlla. Serigne Touba nag yàlla nangul ko ba tax tey ñooñu nga xam ne ñoo ko doon xeex di combattre mission bëggoo gàllankoor ñoo ñee tey ci seen digg réew ya ay xasidaam dafa jip ay
yëkëti ma am fa ay kër ne damay waxanteek nasaraan yi fi ardihim li maliki mustarra nasaraan ci seen biir suuf tey yàlla may ko mu dem ba ñooñu nga xam ne ñoo bëggoon a gàllankoor mission tey ci seen biir dëkk ya ci seen digg réew ya fa lañ ñu ay xasidaam di jollee mu am fa ay taaliba yoo xam ne am nañ fi ay ya waasihan wastaatali bi murtada ku xam réew mii di France ak ni mu mel ci laïcité xam bërëb ba mu ñuy wooyee place de la République ca Paris ak li muy symboliser ca laïcité bu France ku xam loolu xam ne buñ fa may tubaab yi wër leen police France di leen gardé mairie France maire ba joxe leen autorisation ngay xam ne kon Serigne Touba mission bi nga xam ne mun a nekkoon doon ko dox yàlla def na ko ca ndam ba ci sax ca biir na nga xamee ne ñoom ñoo ñu nekkoon di bëggoon a gàllankoor mission ca seen i église fa la nekk mur ji tey am fa lañ fa am ci ay juma am fa lañ fa am ci ay jàngukaay nga gis ne kon message boobu nga xam ne ma Serigne Touba doon porté yàlla may na ko ci ndam tey waaye ku xool dëkk bii di Amérique ndax jamono yi weesu mooy 11 septembre ak loolee ba mu amee ni nga xamee noonu la gouvernement américain taxawee ngir combattre jullit ñi rawatina ñi nga xam ne amee nañu amee li ñu ci wooyee tatarruf mooy radicalisme waaye loolu lépp teewul Serigne Touba moom yàlla maa ngi na ko fa maire New York mooy génn bokk ci marche bi ànd koog murid yi ànd koog taaliba yi ba fa Cheikh Matara daan dem sax daan dëkk daan téel parasol bi loolu ku xam lii Amérique di symboliser tey fi àdduna toll gis Bamba Diye bu mel noonu xam ne kon Serigne Touba ne fala àdduna di dajee ñu fay traité question wu monde bi question wu àdduna bi al qadaya al'alamia al muasira Serigne Touba ñu may ko fa bis boo xam ne moom moo jagoo saal boobu xam ne bis bu saa yu ñëwee saal boobu kenn suñu fa def benn activité ku dul mu loolu dafay firndeel dimension universelle bi nga xamee ne moom la woote sëriñ bi am kon ëpp na woote gox Serigne Touba yëmul wërteem rek ci bawal ëpp na wooteb am réew wërteem rek ci Sénégal ëpp nit muy nekk wooteb nit ku ñuul bi ñu woyee négritude donte Serigne Touba dafa def mu nekk nit ku ñuul koo xam ne der bu ñuul la amee def nag ci jaloore loo xam ne xameesul ku commencé def

0: ngeen kureel ahlu sunna jamaa dafa wax ni bokku da ci catégorie ahlu sunna moy ñi ngi tuddi ay soufiank nga xamni ñom musñu wuté ci ni soufiank yi ab kureel lañ ab baras lañ ci baras ahlu sunna jamaa koy liñ japp ni xeyna mo gëna di nga tasawuf te moy ibnu taymiyyah loolu nit ñi dañ ko japp ibnu taymiyyah lamuy wuté ak ñom lamuy wuté ak al ash'ira d'accord na ahlu soufiank yi manam ñoy kureel bi gëna japp ci ahlu sunna jamaa bo demé ci majmu'ul fatawa day wax ni Soufiane ngay ci jëmmam manam Soufiane ko tassawuf ci jëmmam deug da naka ci daraje sëndix la ak lim ci wax da bari lool bo demé ci téré mbitul al-istiqama day wax ni ñom ñoy sangi wajjama Soufiane ngay day xol Soufiane yi nga xamni suñu jëyte ji ni ñu tuddi as-salafu mu'asir ñom la gi tan ñom lay japp di tuddu seen tour wax ni ñi ñoo nekkon sangi seen wajjama ludul ne mom liko wutul ak ñeneen ñi moy da am juroomi personne yo xam da jël am ak ñom problème waye as-salafu mu'asir gi ñu suñu jëyte ji dafa am bëd bu ñuy xolé tassawuf Soufiane ngay buñu xëf yank yi moy ni ci tariikh murid yaangi ci bir riyan yaangi ci bir qadir yaangi ci bir naqshbandi yak shadali yak yene ci bir ñom ñoy soufiank yi legi nak ngir jallale seen da'wa dañu tek ben strategie bo xamni ci ay cadeau la yeb nga xamni da ngay jëfëndiko sa cadeau fekk ndaw lo xamni dafa juddo ci environnement soufiank jul di ab julit juddo ci dekk bo xamni wala environnement bo xamni environnement l'islam la ci ay wajur yo xamni ay julit lañ nek ay soufiank ben ñu nek ay qadir wala ñu nek ay murid wala ñu nek ay chatel wala ñu nek leneen nga jëfëndiko ci sa cadre ben stratégie bo xamné loola daf koy leuntal ba jaxase mbir mi ci xel mi mu bayyi lam nekkon ñu daal dugg ci lu mi tuddi ahlus sunna lam dugg nak japp ne loolu moy ahlus sunna a di ko wowe keneen ku dul mom yow ci bid'a nga nek non lañ koy waxé non tay bo démé ci sharh sunna bo al-imam burhan da lay wax na la lima bind ci téré bi képp ci saka araf gën bi ci sunna tay baye gassum legui ci lolou lañ bëggona ñew daaji léral yeen stratégie yeen méthode la as-salafiyatul mu'asira suñu jëyte ji ñi wotu ak salafiya yeen méthode lañuy utiliser ngir ndax manam ngir nax nit ki wala ndaw li nga xamne xeyna am jangam té li ci gëna bari moy ni ko xamne da naka am jang bënt wala té mu bëgg xam xam da nga gis ni ko xamne dafa bëgg lu bax juk soobu yoon rawtena ci université yi suñu borom mo bindi doomi adam no xamne bu tolé ci yenn âge té mustajar ci walu diini day jek ruugi moy mar kok waaw kay koko day bëgg jël yoonu bax ki jël yoonu bax nga xam dafa mar kum ñëk ndajal nga ni lu bax ngay woté rek dalay gëm nga xam ba day nekk ndab lo xamne dara newu ci nga xam ne lo ci sotti rek loolu mo tay ne ci biir stratégie yoy ba ci ñëk lañ lay ñëk wax moy baat bi nahnu nad'uka ila tawhid liñ lañ jëk wax moy ñun day aw nit lañ waxane dañu ñëw suñu diiné moy yalla neen yëneenti bi neena waaw kay al ilmu qala allah qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfan ma al ilmu nasbuka lil khilaf safahatan bayna ar rasul wa bayna qawli fulan tayb leg buñ ñëw liñ wax moy ñun dañ lay wo ci tawhid xam nga baat bobu nga fekk julit ko xamne yow da ko ko julli ya nga ko fekk mu julli jang al qur'an di wor di net asaka bu mutu di ajmak botu ngane ko dama lay wo ci tawhid dañ leena war da'u yeen te ci tawhid dañ leena wo jimi bat bobu ci jëmmam stratégie la bo xamni man nañ ci nax ñu bari buñ la waxe na yow dañ lay wo ci tawhid yow mi nga bu fekke ki ñi wax da melni man nga xamni ay wam bënut wala amutam jang limi ñëk def moy day melni man dama def man day melni dama toñ sa borox day melni man nekkuma ci day melni dama nekk tawhid waaw nak lay nekk di julli di wor yow nga ñu dem damaay wo ci tawhid sadid lo may tek na ma nekk ci tawhid kon man faaw ma tam lay bu fekke awma am jang awma ak gindiko damaay remit en cause kon ma nekk ci tawhid da nga tambal tuma sa bop bakkar bo xamne defoko lol nak ngir leral stratégie bobu ak ngir manam gindi ci ndaw li li ñu jikko xam moy ki lay da'wa ki wax ne dañu day ñew dal da'wa bu jëfëndiko baat bobu ci sa kanam ne dama lay wo ci tawhid li ngi ko jikko wax moy len dang koy laaj ab question mo xam question bi dang koy laaj sa bop wala dang koy laaj directement mom mi lay da'wa
1: sey xarit fi nga toll ni da am solo kon yeen yi nga xamne yeen ngi setan note len bu baakha baax ati bismillah
0: tay dama lay wo ci tawhid te man nek na ab julit wa lolou leunt la bo xamne niñ koy rek la yom la da ngay fexé balako question da nank waw lam moy ak ngeum yalla manam al iman waxuma nak lam moy ngeum yalla fa yaw waye lam moy ak ngeum yalla comme niko yunus asam jangale lan la yunus asam jangal ni moy ak ngeum yalla ñaara mana am da lañ ne tontu ñom wax tontu bo xamne ci ñom lay joggé wala ñu tontu bo xamne ci asam joggé te yunus ibrahim alayhi salam mo jangal ak ngeum yalla ci hadith jibril bu siiw bobu jibril bi nga xamne ñew na ci sahaba yi yaari yor melokan doomi adama indal melokan bo xamne xeyna xawna rar ci ñom nga xamne lim djulli moy jangal nit ñi la moy ak ngeum borom bi tabaraku taala biñu leen laaje yuntu assalam bim laaje day mel day laaj jibril ne ko lan moy ak ngeum yalla la moy al iman yuñu assalam ne ko ngeum yalla moy nga ngeum yalla ngeum malaaka ngeum tere yi ngeum bis pench moy juroom ben yi nga xamne suñu tuba mom lay way ci te sa wulu shuhar إيمانكم يا أيها الصغار بمن له صغار والكبار أن تؤمنوا بالله والملائكة وكتب هادي سالك وسالك ويومه الآخر ورسل الكرام والقدر التي يجور بالمرأة بوانا للمو للمو يقنقم يالا بان فاو نيوتون تلو ملي فاو نيوتون لكون قم يالا مو ينقم جرم بني قم نينك تبدي بوبا بانك بانا كشنا ريسان بوار يو خامنا ياكو يلا سبو لغا لان يوم ميو قنو لي مو ينقم يالا légi ban at ngeen jox ki nga xamne da gëm yépp ban at ngeen jox ki nga xamne da gëm yalla gëm malaaka yi gëm téré yi gëm bispench gëm ab dogal gëm téré yi gëm lepp ban at ngeen fay atté ñaara mëna am ñene la ab julit ya nga ci tawhid té loolu may tontu bu jubbi wala ñu neela dédét wala ñu tontu la bi den tontu ñaara mëna am buñ ci tontu baxu buñ neela ki gëm jiroom bi yépp koku ab julit la ci ñun koku japp nañu ab julit la kon خلاص انتهى الامر اموت لو دعوا كون يو كون يو نيل سي لينن غيبو كون يو دا ام لينن لو يور بغ بغ ما تا واي توحيد مو جوم بني گم كو دمي گم يالا لي كوكو گم لان نين فاي وو مؤمن فاو ني تونت لا بو نيتام انتهى الامر ولا كون ني باج لا تونت لولو جابال ني لينن لو ني تونت جويو ناك لي يونتبي عليه السلام تونتون تي لو مي گم يالا بوبا ناك سي غي خامني كون نكي اك فير لا وون بو خامني بانو لم لا بو خامني ولا كاسو توكي لا بو خامني دنج كو ودي توكي مي واجا فيس ني داف سي لم سي كاو كي nga xamne lem moy fenc kaw waye boy lal defar dafa am lu djiblu won waye bo amit aqliya bi ni stratégie boko amut do ci meuna genn ñen yi dañ nan la karima dañ koy wax dañ nan la kep ko xamne nek ko ci da'wa muhammad abdul habbi nek ko abdulit genn nga ci islam amna seen serigne bo xamne
1: ta muhammad ibn abdul hab fagne ñew digeentem ak yaron rasul allah
0: sallallahu alaihi wasallam yag jooni ad dox seen digeenti
1: jooni ad dox seen digeenti
0: bo teggu ci am lool sax dina ci ñew ci digeenti bi
1: inshallah
0: kon loolu ngay xamne kon da ngay xamne kon ki dafa amone ben imagination namu degge l'islam namu jang nam ko degge nam ko interpréter compréhension bi mu am mom la jël daal fay tabaxel l'islam bëgg la ci wo waye bu fekke luy asam jangal rek mom kon ndaw li limu waro tandiku moy li ap stratégie la bo xamne man nañ ci nax ko kep ko xam dama lay woti tawhid laj ko lim may wo lum don lam moy gem yalla di nga la tontu ben bu fekke nar na lu jup da nga la tontu ne moy nga gem juro ben pompi benen laj bi tegg wat mota yakoy laj nga laj ko so wala nga laj den ko moy lan ngeen atti ko gem ñanti ben ñu la julit nga kon inta am bu lamay wowe kon da'wa kay ki ngi koy def moy ko ne ko ta julit ñaaral metta bi nga xamne dañ koy utiliser moy ñaar stratégie moy ibara bi ma waji wax moy nahnu nad'uka ila al-qur'an was sunnah bi fahmi salafis salih dañu nan la ñun day dañu ñew ngir dañ lay wo ci alcorane wo ci sunna waye alcorane sunna giñ lay wo du sa giñ yow ne ko ci woon waye dañ lay wo ngir nga comprendre ko comme niko salafu salih comprendre mo mak salafu salih dañu waxe moy sahaba yi tabi'in atba'u tabi'in nga xamne 3 siècle yoy non yene day wo lu mel non nak bu amé nga xamné légui légui mën na jour leunt ci nit ki alors tane intellectuel yi nga xamné xey ni ñom lepp ñu jang rañ na li mbir dañ ko jang dañ ci xel dañ ci mu ci bax jublu moy fañ ko yamalé moy ñetti génération yi 3 siècle sahaba yi tabi'i at mawtabi'i wa li ngeen dëkk santir bu fekke amum am jang wala amum ngeen dëkk da nga japp ne ko man mi dama nekkul ci yon salaf salih waye boba nak tontu bi leer na da ngay xamne premièrement jëmmé alquran ak sunna bi fahmi salaf umma jëmmé ibara bobu ci jëmum nekkul ci alquran nekkul sunna ci ba salaf jëmmé ibara bi jëmum luñ jox lolu wir dañu na xam nga yunus alayhi salam musta jefini ko batu ahli sunna wa musta comme nima ko yag leralé binda ba fatu musuko prononcer sahaba yi amul ken wir lolu ci ben asar ni musna ñu prononcer batu
1: kon dal ci gata lolu ñi wax ibn bas
0: ban bi itam siècle la jott nenañ ci jamono Muhammad ibn Sirin Imam ibn Abbas ñaata mo fi dox juroom ñet témer at lawla isnad la qala man sha'a ma sha'a benen isnad bi moy isnad bi nga xamne al imam al-Larika'i moko rotol ci fan ci